0: fie ni awo suma mi na dwuma ei na bra bi baba kas ni afa
1: ade chewe
0: ye ye ye ye